Kings of Leon, You Somebody, ma kasseta nofs sin 3 minuti Tuesday morning bonjo 19 grad temperatura mbara wejn mi aka wek andi aw lum sala 10 u bleza mi et palesa tal level za dejjin kont da ħares nara li l-keyboard tejt li dolodu mandek xtamel isma tifem ħaġa palesa 6 nofs jgħat wahdi għadni ma kellim til-ħat dolodu so eb kont edan ċessa li l-keyboard u bdejt nejt imma ejja possibli għaw xaħġa zgur li għatmu zaħid fuq għad il-keyboard U għandu d-ħares li jissemi Colin, dik li tużab biex tagħmel il-winky face. U realizzajt li għal-unika ħaġa fuq il-keyboard li apparti biex nagħmlu x-kummedja b'emoji naħseb ftitu ma' dawk in-nies li actually użawha. U to be honest, nara miegħek naf li għadu kmieni. Kew kellek jistaqsin x'tagħmel dik li mbirka buttuna fuq il-keyboard, well apparti ovvjament li timmarka s-simbolu sewwa. Ma nafx it-fisser imma.

0: T-Rex a Faithless, New Religion Awek. 97 Bay, mi ei wena wekalwa Bay Breakfast, bonġu. Il-6 un-9 temperatura ta' 19 grad imbarra nkomplu biktar u sħadni kemm skoprejtu koll li ħajti kollha kemm innutilizza din l-imbirka semikolin kemm minn għalija li qed hemmhekk biex tikkwota lista għal taħt. Le, biex taqgħad żewġ clauses. Talib ġaġġa ġdida kuljum insomma għallin qasejja bonġu.
1: Karen Wayne, this is Bay Breakfast.
2: See it, feel it, design it. Come and experience our new kitchen displays now at Oxford House. Schedule an appointment online today. Oxford House.

Niall Horan, dinner party għamek fuq 97 Bay. Mi għajwina l-waqt Bay Breakfast, ġemmi u terren mux għedin maħna l-lum, sfortunatament, u għedha d-dej bxolu banda, u terren miskina għamed daqxej ma tiflaħx il-bira u baqad daqxej taħta. Pero, il-bira għinsejna namlu bieċa xol zaħira. Sabrina Carpenter, apparently, kella il-birthday għal 27 sena, u għadni kemm irrealizzajt li din il-mara parti li headlined xeba posti differenti festivals ġo Hyde Park, għadet kienet parti minn Coachella, ma nafx kemm il-album spiċċa fit-album, ma nafx kemm il-diska mill-album l-aħħar wieħed li ħarġet spiċċa fit-top 1 tad-dinja. U toqgħod qis li dan kollu għamletu sakemm kellha 26 sena. Happy birthday, I mean nafta, biex daqs kemm jinfen taħħa FNTA u koll jasra. Tismana, għawni Sabrina Carpenter, espresso, bonġu.

0: Mars, I just might have for A97B. Me and Wayne, I make a lot day breakfast. Bonjour.
1: Hey, bring me to Bruno.
2: With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King, and Accessorize.
0: ċansa li kjerġi ritorna aktar tard ma tul dawn l-erba sijat il-ġejn, tlieta jek taqta din l-ewel si għalik kważi għaddiet, by the way, bonġu. Ħajjerġa jirritorna, stena ftit dak il-kjutu text dal-għodu kif tisimaw 990897 ibat li mal-ewel u ħanażel numlu at random. Il-persona li ħanażel ħanċempel l-ummu ħanafżal ħadd, però l-importanti għadin li l-min inċempel, ovvjament, iwġibni bil-bej Bring Me to Bruno. Min ma jagħmel xek, jiddispjaċini, però għal barraw.

0: Is-servizzi pubbliċi f'kull ħin, f'kull moment u f'kull aspett tal-ħajja hemm biex jagħmlu differenza pożittiva. Servizzi diġitali jew wiċċ imwiċċ fis-saħħa, fl-edukazzjoni u fis-sigurtà. Is-servizz pubbliku u l-ħaddiema tiegħu dejjem hemm għalik. Bimpen b'dedikazzjoni u b'qalb kbira. Grazie.
1: BSK by Bershka has the hottest looks for every vibe. Shop online at Bershka.com with free delivery on orders of 55 euros or more. Or visit us in-store at Shoreline Mall or at The Point. Lead the trends. Be bold. Be you. Be a trendsetter with Bershka.
2: This spring, choose quality appliances from Oxford House. Trusted brands, affordable luxury with our spring sale offers. Oxford House, a retailer you can trust.
3: Ready for another hot summer? Kassar Air Conditioning Systems has you covered. Get the latest Artel inverter air conditioners today. Don't sweat it, just get it. CAS Santa Venera.
4: With APS Bank, values you can bank on.
5: Is-sitwazzjoni ta' temp li ħana faċċaw matul din il-ġimgħa li ġej jidher lilhom temperatura tal-lum jidher ta' 27 grad bil-inqas waħda tinżel għal 17 grad Celsius. Ir-riħ suppost kellu jitla' l-forza 6, però hekk quddiem qed jimmarka li l-ewwela li ħajola llum għall-forza 4 kważi 5. Komplement tal-ġimgħa mbagħad qed jimmarka li ħajkun daqsxejn imsaħħab bil-maġġoranza tal-ġimgħa ħajkun imsaħħab ukoll u s-sibt qed jgħidli possible showers. Mit-tagħmel li nħasslu.

Sessjoni 14 fis-semi final number 2 li ħajkun qiegħed jiġri nar il-ħamis il-ġej, nar ħamis 14 ta' Mejju. Looking forward ħafna to be honest, u tajem kol infakkar li vera bdejt insemmi ta' bej Bring Me to Bruno, però ma jfissirx li ħnamlu issa. Xolok sempliċi, kem tistanna dik il-kjutu text, kif ukoll sejħu l-hawnhekk, kif tismagħha ibatli na 900-897 u s-sistema taqbad numru at random inċempillu, un bat il-komplement fidejk hija.

0: dance all night.
1: Miles Smith, nice to meet you. Work 1897B. Mia Iwena, work all what? Bay breakfast. The 7 o'clock, snacking 7 minutes. Bħalissa temperatura mbara ta' 19 grad Celsius. Bonġu. U hemm ftit ta' żmien ilu jiena akkwistajt, akkwistajt insomma, xtrajt. Tal-setta żgħira sausage dog. U għandha xej ta' konflitt intern bih da kollu, ma dejli ma jindolodu. Għan nispjega lek naqrax, probabli tolqot lilek din. Jekk inti raġel bħalissa jaf diġa qed bagħti bisħanat fis-sodda. Għala, kutri għadhom ma nbidlux, għadkom għaddejjin bil-lożor tax-xitwa, bil-kutri, bil-kwilt, daw l-affarijiet. Inti qed tħoss xa basħana u l-mara tfajla whatever jekk ma tolqotx waħdek. Edha komda bħalissa binar xej. Issa provajna nsibu daqsxej ta' kompromess fejn nibdew nixellu l-fan, imma bħalissa bla monta sħanat li jtitilgħu għall-wiċċi minix norqot. Il-kelba fiex tidħol f'dan kollu, għal-waħda għandna tnej fis-sodda iktar qed jarmu sħana minn ġo fihom. U jiena iktar qed nortar ruħi mal-lejl, issa jmind you, jiena norqod nilupjat nispiċċa mal-lejl. U xtaqt nistaqsi lilek proprju Dolodu 9900897 taħsib x'għadux kmin iwis biex tixel lejsi waqt l-irqad. Jiena qed inħoss li wasal żmienu speċjalment la l-unika kompromess li qed insibu jiena u tfajla bħalissa hija li nixellu l-fan ma nibqgħu bil-kutri. Però sfortunatament għalija bħalissa mhumiex biżejjed. Għandi bżonn lejsi minn qed inħoss xi basħana. Ibad li ftit qegħdin għal inti x'taħseb biha jekk intix tgħaddi minnha bħalissa wkoll.

0: Dangerous Lover għawek fuq 97 Bay, mi għajwejna għawek għal-waqt Bay Breakfast, Jamie Terren bħalli samuġedena għawek Jamie għad-bluff Terren daċxej marida miskina, get well soon, un-selmu l-Jamie u koll. Min għawnek, Alessia għada kema kwistat posta bħala għada mil-finalisti tana biex t-murtan għal-Bruno Mars live. Ja kinti t-ixtiq t-tanta xortik, xolok u għasempliċi tamel kif għamlet Alessia t-istana dik il-kjuto text, t-bat inna Bruno fuq 9900-897, ovvjament appena. Nibdew niddaljaw dak il-numri jekk inti tkun dak il-persuna lucky. L-inċemplu, make sure li tweġibna bil-frażi bej bring me to Bruno. Inkomlu biktar għalissa daqsxejn ta' throwback so anke Benson Boone coming up next. Bonġu.
1: Malta's biggest festival playground is officially back for its 19th year and Bay's got your access.

Nicki Minaj, Super Bay, sawek fuq 87 Bay, miej wejna wek għal-waqt Bay Breakfast, bonġu, għadam n-dawk li kapaċi trefħek, li għirmittew ro shopping streamer and the Plaza Shopping Center. Kem t-istanna ftit il-Rhino Gay li jiftħu il-messagġi taħħom, t-batilom fuq 90897 u t-batilom il-favorite summer theme song. To be honest, jow kelli jien nkun il-persuna li għetnażilom, nasib Super Bay tkun wahda minn dawk li lejt ija. Toqot għas-sajf di, pero mistoqsi li għedberem bħalissa f-moħħi għadin. Forsi jien stramp, forsi jiena wieħed minn dawk li qiegħed fil-minorità tagħha din. Però llejla hemm l-ewwel semi final tal-Eurovision u peress li m'hemmx Malta jien wieħed minn dawk li normalment ma narahx. Jekk inti wieħed minn dawk bħali jew anzi reliġjon ma titilfux 9900897 qed nara x'tagħmel illejla insomma, dak kollox. Bonġu!

Jesse J, B.O.B, Price, tak a McFoy 97B. Mějme jenom jako Day Breakfast, bonjo. Dnes na necí 7 minuty palisa. Temperatura ta 21 grátem barra. Trafiku mi dera adu. Ma kalmax, jideru kol bieċar li l-qatna xejtan jis fil-laħam il-ħaj, ma t-semmejt l-lejla jiena mux ħankunet nara il-Eurovision, għasib li xieraġuni li memx Malta, tiħu parti minnu. Isma, dejjem irridu niftakru li jena għawek ikollin vera kmini biex nasal zewa. A parti li ovvjament jek memx il-ħabib tana Aiden, mux ħanaraħ sewa b'dik il-kotek ta' roses il-kbira li għadu kem għal, well, għadu kem svela l-birax propju. Ma nishtiqx narah, nishtiq narah għad il-ħamis, sorry, pitada u fingers crossed ovvjament l-sibt nkun nistan gawd il-Eurovision b'Malta part.

0: Keep listening. Bay. Bay weather. With APS Bank. Values you can bank on.
1: Temperatura li ħajkun matul il-ġurnata llum tola sa 27 grad u tinżel l-iktar sa 17 grad Celsius. Avolja li hija 27 grad il-temperatura, ħat inħassu kol propju ta' 27 grad. Però nissuġġeri li kol xappaplu dak innara sunblock għax bil-indiċi UV10 hemm ċans kbir li tinħaraq mingħajr ma tkun taf.

Aiden Bella fu 897 Bay 89 minuti bħalissa temperatura mbarra ta' 21 grad. Looking forward biex narana il-ħamis u nara dak l-imbirek prop kbir. Naf li kien hemm ħafna posts dwaru, però nammetti li għadni ma kellix biżjed paċenzja biex nara l-video sħiħ. Ħammurru nara ħissa memx tagħmel, għandi daqsxejn ta' attention span ħażina, però nippreferi n-esperjenza l-ewwel darba waqt il-propja Eurovision. X'taħseb?

0: times with Miracle Foods.
1: 897 Bay.
2: Fi xi fakrek dal-ħoss? Il-ġaret sajfin, ir-riħa tal-barbecue barra, ħbieb, dak, u ikel tajjeb. Sip il-barbecue li jgħod talik waqt il-Crosscraft Spring Sale. Barbecue pratiku b'stil modern, camping gas. Tieħu l-barbecue miegħek kullimkien, camping gas portable barbecues. Dilettant ta' slow cooking, Grizzly Grills Smoker Barbecues. Tħobb il-varjetà, Blackstone. Jew l-esperjenza tan-nar, OFYR Plate Grills. Outdoor kitchen personalizzata, Bravura Built-in Kitchen Barbecues. Crosscraft Spring Sale. Il-barbecue tiegħek, l-istil tiegħek.
3: Attention installers! Looking for the best opportunity in the furniture market? Vivendo Group is hiring experienced installers. We offer unbeatable financial packages and full training to set you up for success. If you're skilled in fitting kitchens, bedrooms, doors or offices, call 2260-7014 or email careers@vivendo.mt today. Your potential is our promise.
4: Ixtri d-dajsa li dejjem xtaqt. Kellimna l-lum. zurbiov.com/interessat. Bank of Valletta PLC 58 Triq San Zakkarija il-Bel Valletta hija regolata mill-MFSA u licenzjata biex toffri l-kummerċ bankarju f'termini tal-adwar il-kummerċ bankarju.
5: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
6: Il-Kummissjoni Elettorali tawża lill-eletturi kollha ta' Malta Għawdex li uffiċjali tal-Pulizija qed iqassmu d-dokumenti għall-votazzjoni. It-qassim qed isir kuljum bejn it-8 ta' filgħodu u d-9 ta' filgħaxija. Waqt it-qassim tad-dokumenti għall-votazzjoni, il-pubbliku ser jintalab jikkonferma li jkun irċieva id-dokument jew dokumenti billi jiffirma fuq il-mobile ipprovdut mill-uffiċjal tal-Pulizija. Ikun meħtieġ li fid-dar ikun hemm xi persuna responsabbli tal-fuq minn 16-il sena biex tirċievi u tiffirma għad-dokumenti għall-votazzjoni. Id-dokumenti għall-votazzjoni għandhom jinżammu f'post sikur għax mingħajrhom ħadd ma jkun jista' jivvota. Importanti li kull elettur jiċċekkja l-indirizz tal-post tal-votazzjoni muri fuq id-dokument tal-votazzjoni. Għal aktar informazzjoni ċempel fuq 2558-3240.
7: See it, feel it, design it. Come and experience our new kitchen displays now at Oxford House. Schedule an appointment online today. Oxford House.
8: Private karaoke rooms, over 22,000 songs, food and drinks delivered straight to your booth. That's Bay Karaoke at the Eden, where the night is always yours. Visit theeden.mt.

0: Kid Curry Crookers Day and Night for 897B. Mi wejna weka l-waqt bej breakfast top, naħseb top 2 bucket list things li xi darba n-esperienza parti bħal ma kien tal-film Project X propju minna ħarġet dik id-diska Bond.
1: Bay, bring me to Bruno.
2: With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize.
0: Iktar kmini propju si għajlu tfajdik il-kjutu text u xolok vera sempliċi li taqbat tibat li fuq 9-0-8-97 u jek tkun dik il-personal tintazel b'mod random unċemplu l-ek propju tuġibna bil-mod kif suppost. Alessia dal-ħodu naqdet mara fuq il-linja u kienet dik il-persona li minar hesil minar lebda forma ta' tiħol affarid bil-mod da' l-affarid biex nafjena abdet għalkli bej, bring me to Bruno. Dak, dik kienet il-frazi propju li waslita biex tkun parti mill-finali. Iftaw id-nek semmu tal-ġurnata kollha forsi tinsert dik il-kjuta text, forsi ċempillek il-prezentatur u jekk ċempillek il-prezentatur, ejja, fingers crossed li twieġbu bil-frażi tajba li bej bring me to Bruno. Buongiorno!

0: Eminem flimki Mariana the Monster wek fuq 97 Bay. Miej wejna u jek għal-waqt Bay Breakfast. Bonġu Jamie Uterin palissa muċedin miej Jamie għad blofterin daċxej ma tiflaħx. Pero bay.com.mt/schedule għandek jisib schedule kollu tana ta' bay jek kif tisir il-ħin bil-mot biex impar parlu l-em. Jena David Malija miej kemmek bay laċra u s-sija ta' marun ufsinar Jake bissija sa' tlieta u Ryan ħajkun izdom l-kumpanija mit-tlieta sa' seba l-lum bċanel emmek tkun miegħek il-lejla mbagħad bej is-seba u l-għaxra. Għal-iktar informazzjoni u b'dak kollu li tista' tirbaħ magħna bay.com.mt għandek issib kollox hemm. U tista' tismana live jekk trid ukoll.
1: Brilliant singer-songwriter hailing from London. Please welcome the dazzling, the divine, Lola Young.

Lola Young, Messi, weg fuq 897B, ek kif wasal il-ħin jena biex naħrab lem unkompli daqxej bil-ġurnata tiegħi. Neġan kum jgħakada pero propju bej 6 u l-10. Hopefully tal nħos daqxej ħjar u tiltaqa' magħna Jamie pero għal komplimenta din il-ġimgħa mhux ħajkun jataw. Ciao ciao, good day!

Apple fuq Energy 7 Bay Born ġukbira David Pallija unek it-tlieta fil-ħodu fost il-ġimgħa hemm nispera li inti qom tajjeb dal-ħodu li fuq il-post tax-xogħol ma tantx għandek daqshekk stress għandi programm minn lilhom ħafna xi ngħidlek u dalwaqt sirkur għandi nsemmilek xi ħaġa li vera żvinturat fuqha jiena iżda qabel xejn.

Alex Foren fu Enedi 7B u kota dinsemmil kon kifina l-iktar persuna zvinturat fil-dinja. Mela jena dan il-weekend ivvintajt li namer titta camping flimkin ma sħabi. Iżda kull darba li nkun rrit nipjana xi ħaġa li nixtieq noħogos titfija jiena, dejjem joħroġ temm ħażin. Allura inhu ġimgħa sħiħa, ġimgħa sħiħa l-lajbierek, ġimgħa sħiħa temm tajjeb ora, forsi kien hemm dik in-naqas ħabba li hemm mulaw, iżda xejta barra minnhaw, overall kien temm tajjeb u mbagħad għax dejna qra weekend ħajħroġ temm ħażin. Hija x'għamil tira, x'għamil tira. Fil-weekend li ħanħol argostina jrid joħroġ temm ħażin, nista' nifhem naqra x'inhu jiġri. Kull darba il-ħaġa tiġri ma nistax nifhimha u dejjem nitbaqbaq għal xejjin. Anaqbad u nikkanċella kollox ara ta' biżlumbat. Imma insomma, rant over u ma nafx hekk xi ħaġa li tiġrilkom din il-ħaġa wkoll. Tippjanaw xi ħaġa li ħadieħdu gost fiha u mbagħad joħroġ temm ħażin. Ibadu li naqra fuq il-WhatsApp 990087. Ajdu li x'taħseb fuqha din il-biċċa ta' xogħol inkomplu. Kajko, flimkien ma' Whitney Houston hawn hi Higher Love.

seara are Bruno Mars live Java Milan e include flights accommodation wanka il biglietti al concert e andek tamel u għal dismana aktar tart l-lum Waqbej Drive ma Ryan O'Gale em eżatti xin jamlu l-kjutu message inti tibatilom il-kelma Bruno fuq 99-000-897 un-baħt jek jazlu li l-ek biex ġamblu l-ek ġifir importanti ħafna li zom il-mobile fake għax kenna min ċampillilu ma rispondiex dik tkun gravi iżda jekk inti nċemplu l-ek trid rispondi bil-frażi li ħatwaslek għall-finali bej bring me to Bruno sempliċi ħafna dik hija l-kompetizzjoni ovvjament grazzi għal sħabna ta' Domino's Michael Attart Limited Transport Malta MCCAA Burger King u anka Accessorize imbagħad fl-aħħar ta' dan ix-xahar nilagħbu il-finali ejja good luck bira segwina aktar tard illum.

Mons Kennedy fu 97B u tamin jajt auguri kbira l-Sabrina Carpenter ekki fil-biraħ għal-et 27 sena taħħa u għastem mella monta affarit li din il-naxila damel etta dik l-etta bizbissi kollaborat ma ħafna artisti differenti postum ma Taylor Swift fuq l-album il-ġdit

I just bajt Bruno Mars għandek il-ċans li fl-aħħar ta' dan ix-xahar tmur taraħ live ġewwa Milan hemm fil-kompetizzjoni li għandna palissa importanti li segwina aktar tard illum għaliha. U din hija t-tema tal-Eurovision li ser ikollok iċ-ċans li tismagħha fuq it-televiżjoni l-lejla stess hekk kif hemm l-ewwel semifinali. 15-il diska li jikkompetu kontra xulxin maħniex se nisimgħu il-Malta nfakkrek li Malta tikkompeti fit-tieni semifinali li ser tkun il-ħamis. U apparti minn hekk ukoll jidher li l-aktar li huma favoriti li jgħaddu l-lejla għandek il-Finlandja, il-Greċja u anke l-Iżvezja huma fost il-favoriti tal-Eurovision fans hemm barra jien ħankun qed insegwih. Jekk għandek xi opinjoni jew xi waħda li vera toġbok ma lebbarx fuq il-WhatsApp number tagħna 99 triple 0 897 li xi huma s-suġġerimenti tiegħek u liema huma l-pajjiżi li possibilment mhux ser ikunu qegħdin jgħaddu lejla dawn. Jekk aħna ngħaddu ser ikunu l-pajjiżi li ser ikunu qegħdin nikkompetu kontruhom. Issa naraw kif se tkun qed tiżvolġi l-ħaġa l-lejla stess. Minkomplu, Dua Lipa hawn Don't Start Now fuq B.

Easy to fall in love ta' Olivia Dean fu Irna D7B u sana tu ħarsibna ftit lejn il-festi għal din is-sena hekk bil-mod il-mod issa ħajkun qegħdin jibdew jiżdiedu mhux ħażin hekk fil-ġimgħa d-dieħla nhar it-tnejn iċċelebraw Santa Antonin ta' Birkirkara u anka Santa Rita fit-22 tal-Belt Valletta. Ġifieri awguri kbir għall-festi dagħkom probabbli ħafna preparamenti diġà lesti u ara li tgawdu hekk hemm jista' jkun.

Temi bħala finke maġani Dracula fu 87 bej. U allura taf li ikun hemm f'mument ftit fejn ir-raġel jara lill-mara għall-ewwel darba bil-libsa u jidher li l-ħabib ta' Benson Boone minflokra lill-mara tiegħu ra lil Benson Boone ħireġ bil-libsa tat-tieġ. Infatti kien moment vera ħelu ħafna dawn ir-ritratti qed iduru fuq is-socials hemm kienet daħħka vera tajba ħafna insomma nixtieq li jsib tit-ħin biex anke jdaħħak ftit il-ħabib tiegħu Benson Boone. Hemm morru tawlulhom berta.

0: news you can bank on.
1: Nisuħu nisuf ten bellezza kanna nistennu għal-kumplement tal-ġurnata u l-verita anke għal-kumplement ta' matul din il-ġimgħa. Apart imbagħad il-weekend li ġieħ li xider li se jerġa' jinbidel kollox xi mod. Vela waħda llum 28 gradu tinżel għal 15 il-lejla.
2: You're listening to Jake Kushgiri, 1 till 3.

0: ġodda li smajna din is-sena wkoll Bella K, I love it, I love it, I love it. Wajd nari seven bake if aħna rajti u atlita wara l-offsinar. Ejja niktar ġranata antipatka tal-ġimgħa għaddiet li hija l-bira. Għalkemm preferi ta' jkun hawn mina li kważi kważi Tuesday what's aktar diffiċli. Minn Mandejna ħankun onest jiena ġimgħa nara ttir f'sekonda. Iġvjera li hija kwalinkwa ġurnata ma sirġ nagħti każi at this point. Mitnejsa l-ġimgħa żomm ziffa narhom jgħaddu. Imma insomma ġejka hawnhekk inżomm l-kumpanija s-satlita miktar mill-kbar tagħna wkoll kif it-temperatura qed tkompli tiżdied minn daqshekk. Ikomplu għaddejjin bit-throwback tal-ġen iftaħlu daqsxejn għalija. Years and years, shine.
1: I remember

Justin Bieber dik Daisy zakfet jiftiġġem abbiss il-bot ukoll milli Apple kollhom l-ewwel Apple event. Għal din is-sena fejn fih ikun qed inħabbru somma software updates li għandna nistennu fix-xhur li ġejjin minn għandhom. Però bad news għalik kien inti għandek iPhone 11 għaliex apparentament l-update il-ġdid li mbagħad joħroġ Settembru li ġej kull minn għandu iPhone 11 sfortunatament mhu jsser jieħdu dis-sena.

A ti ta' warluf sinar Taylor Swift, The Cat, The Fate of Ophelia, u ma' nafxie krajċ il-bira, pero jek inti kont fan kbir ta' Mana Heist, jider li dak, actually ser ikompli. Ara, ma' għalus ser ikun Mana Heist Season 6, pero mill-affarijiet kif ta' uxifem, mit-teaser jadu kif ħareċ, reġek li għamil maskli involuti li kienu jilbsu, u dak il-kostum partikolari, u kolli ġiri, ħafna din jazbu li jessaċ l-istoria ser ikompli, ovvjament. Għadu ma għalux jek il-kast originali u s-ser jkun involut fija u koll. Iġveri at this point ħafna mistoqsijiet, pero li għalu li s-ser jkun hemm xi ħaġa kbira li ratata ma' Mana Heist. Li m'għandix taqsam ma' series li spin-off li hemm bħalissa d-dejta ta' Berlin, imma s-ser jkun xi ħaġa separata. Onestament vera looking forward jiena nixtieq li actually jkompli ma' Mana Heist li rajna u kien enormi sa' season 5. Iġveri hopefully jgħidu għanna s-seri actually s-seri kun season 6 u minn jaf meta ħaj oħroċ, kurzita oħra.

0: Keep listening. Bay. With APS Bank. Values you can bank on.
1: Nisogħol is-Softemba letza kana nistennu għal kumplament tal-ġurnata u situazzjoni simili għal għada wkoll bid-differenza li għal għada mbagħad ir-riħ ser ikompli jiżdied għaliex anke jitlaq għal forza sitta. Dola waħda llum 28 gradu l-lejla tinżel għal 15 grad biss.
2: You're listening to Jake Kushgiri, 1 till 3.
0: With Miracle Foods, where great quality meets great value.

Jod mil-ġodda li għannu fil-playlist tana din il-ġemal ritorna u b-kollaborazzjoni tal-ġen Madonna u anke Sabrina Carpenter the ka Bring Her Love fuqajt nari 7 bejt insiex li għeddin ftiġra biss il-bot mill naraw l-Aiden ikanta fit-tieni semifinali tinsiex Aiden mhuwiex ser ikanta illum. Illum hija l-ewwel semifinali però Malta ser ikwad inniħdu sem nhar il-ħamis li ġej bit-tama li ovvjament jirnexxina ngħaddu għall-finali. Ifhimni skont il-Eurovision odds jidher li għandna ċans kbir li ser ngħaddu kważi kważi qed jgħidu li hija ċara li għandna ngħaddu, però ovvjament taf kif jiġri f'dan affarijiet tal-Eurovision mhux li tant ikonna kif taqbattajt in-neighbors uħobbuna u dan affarijiet kollha, però nittamaw li naraw lil-Aiden ovvjament għaliex inkella jkun bla baż nhar is-Sibt li ġej jekk Aiden ma jirnexxilux jgħaddi għall-finali. Issa naraw, good luck bil-Aiden dak naraw nhar il-ħamis li ġej għat-tieni semifinali issa.

Ukoll program miħu ħorta homegrown Be ovvjament kompreni skopru ktar artisti lokali U fatti kanna live l-studio stana artista kompletament ġdida Zoe Merċiqa kienet dawnhekk għal-waqt il-program tagħna ta' Homegrown Bra kien titlif xi ħaġa iktar tard matul din il-ġimgħa ser tkun tista' segwi dak kollu ġera meta Zoe kienet qiegħda hawnhekk. U lista l-iktar tracks li bħalissa qegħdin trending f'pajjiżna bejn.com/homegrown.

σε Feel Good Factor, at least our of scenarios, our Larson, the cat Midnight Sun. Kifan alright, jowni speri jinti kellek ġraż tal-ġen, sa jissa forsi t-smana waqt il-lunch break, naqra tard iktar mis-soltu forsi ma tantx kellek ċans tieqaf, kultant kważi kważi anke biex issib naqra ħin biex tiekolu fil-ġurata tax-xogħol. Issi bada xejta wieħda, jiena kważi kważi ngħidlek, ninsa li għandi l-ġuħ, nikol biss. Ma tekx wiri kolli l-monitor qoddim u bdan raħi dur qoddim, lejt mela naħseb u wasar ħin li kol xi ħaġa, ma msomma. Iżommu kumpanija l-aħar ftit flimkien David Guetta, Teddy Swims.

0: values you can bank on.
1: Vi bara nofsenar ta' jeplil kulħat, rajem jaka unekka t-dieta wara nofsenar, fra temp eżet bħalbira xem xuft t-zajra zajra msaħħa temperatura tinħas ta' 27 grad Celsius u l-lejla 17 grad u UV edha 10, jivri kif dijem dejt gej li fakrek jiru kol tinsilux dak is-sunblock. Nibdew l-vjadin, man I need, laqna!
2: This is Ryan and Gayle, 3 till 7.
0: With Topsy Veggie Sticks, try our

Dik kienet Tate McRae Revolving Door, raj miak hawnhekk. Ġanna, għaddejjin jew, tlieta ta' Warn of Sinar, nissoltu llum tkun aktar diffiċli biex tqum mis-sodda mit-tnejn, ma nafxar xi semmejta, imma msomma, nispera dak traffiku mhux jagħtikhom problemi minn issa, ġimgħa sħiħa jiru inti dal-ħinieta x'gejle daqsxejn bil-

Waħda mill-ġodda din ukoll. Dermot Kennedy, Turnstile, Rajm jaka unekka tlieta ta' nofsinhar. U f'titmlu tiru jiena qbadt ta' daqsxejn fuq il-mużika, speċifikament il-titmlu tiru semmejt Gracie

Waħda wara l-oħra ma nifquux aħna. Waħda mill-ġodda wkoll ta' Charlie Puth jisma' Love in Exile, rajem jak hawnhekk kif daqt iduqqu l-erba' ta' nofsinhar. Ux ġimma se jkonna din il-ġimma, jett ġiġtej li xebba affarijiet, miksija affarijiet. La Violet dil-ħat li ġej li daqt se jibdew ħabru l-kontestant il-ġodda, tifu kol il-Eurovision li daqt jirritorna l-lejla għax kombrazzjoni għall-ewel semifinali. Daqs se nitkellem fuq dak. Imma issa nkomplu din ta' Huntrix Golden.

0: Hej, shna atta throwback fina Vici levels. Raj mjaka unekka l-erba neqsin 6 minuti. Tawan of senaru l-lejla jibda xaħġa li ħafna minna mil-Maltin u l-awċin jafu x-sej ritorna l-lejla. Hemm id-diska li sendoq lokissa mill-ewwel se tinduna fux x ħanitkellem f'tit minuti oħra. Naħseb għandek idea xek. Se nitkellem fuq l-Eurovision dal-waqt eżatt kif niġu lura minn hawn f'tit minuti oħra wara l-update tat-temp. Għal dal-waqt imma.
1: 97 Bay. Party time. Pizza rings, French fries, bacon.

0: Thinking of a new bathroom? At Bunny Boutique, we offer premium showers and bathroom furniture from stock. Book your appointment and enjoy 20% off. Visit our Paula showroom or go to bunnyboutique.com.
1: Il-Kummissjoni Elettorali tafza li l-eletturi kollha ta' Malta għawdex li uffiċjali tal-Pulizija qed iqassmu d-dokumenti għal-votazzjoni. It-qassim qed isir kuljum bejn it-8 ta' filgħodu u d-9 ta' filgħaxija. Waqt it-qassim tad-dokumenti għal-votazzjoni, il-pubbliku ser jintalab jikkonferma li jkun irċieva id-dokument jew dokumenti billi jiffirma fuq il-mobile ipprovdut mill-uffiċjal tal-Pulizija. Ikun meħtieġ li fid-dar ikun hemm xi persuna responsabbli tal-fuq minn 16-il sena biex tirċievi u tiffirma għad-dokumenti għal-votazzjoni. Id-dokumenti għal-votazzjoni għandhom jinżammu f'post sikur għax mingħajrhom ħadd ma jkun jista' jivvota. Importanti li kull elettur jiċċekkja l-indirizz tal-post tal-votazzjoni muri fuq id-dokument tal-votazzjoni. Għal aktar informazzjoni ċempel fuq 2558-3240.
2: Outdoor essentials sorted. Beach toys, camping gear, Talira has it all. Talira, always worth it.
3: Mom, can I have a snack?
4: Well, go on then, as it's playtime.
5: Say hello to Puffballs, the light snack kids love. Full of flavour, gluten-free and perfect for playtime, snack time and kids on the go.
3: Yay! These are my favourites.
4: At last, a snack they can enjoy and I can feel good about.
5: Puffballs, cute, tasty flavours made for kids and even more fun to come.

0: news you can bank on.
1: Biz na l-erba da unofsu nar kif nirranka wattini si għaflim kien eżat bħal bira hittem. Xem xufti t-zera msaxħab bħala temperatura t-nħossa inqas bil-bira u jiva l-lum edha 27 grad u l-bira kien 28 grad u għanda t-nżel l-lejla għal 17 grad Celsius kont il-Met Office.
2: This is Ryan and Gil 3 till 7
0: with Coca-Cola.

și zboiată de scandal Eurovision din scena. Aiden Bella, for Aiden Alessandro Base, te rappresentan al Hamis Legei, attini semifinali, Joe a Vienna, Eia Mine Maiden, u Leila jibda il Eurovision. L-ewel semifinali li l-ewel li se jibdew ma tal-Moldova l-lumu jalqu is-serata tal-Lejla is-Serbia. Inti għal jista' jkun inti se taraħ il-Eurovision jew anke l-Lejla anke li Malta mhux se jkanta Aiden il-Lejla fil-każ let me know fil-WhatsApp tagħna u apparti minn hekk li ma hija dik id-diska parti ta' Malta dejjem sewwa li vera toġbok li għandek feeling bi speċjalment tal-Lejla li se tmur tebda din is-sena u apparti minn hekk tidħol fil-finali għal sibt li ġej. Fil-każ let me know fil-WhatsApp tagħna 9900897 u jiena għandi feeling kbir li mmur tajjeb din is-sena. Apparti minn hekk ibgħatilna dak il-messaġġ u nkomplu BTS Swim fuq bej.

0: Throwback enormi Katy Perry Firework kif idoq u l-erba u kwart ta' One of Sinar u vera jaxan nixxelu l-murtal s-sibt li ġeja l-Eurovision kem nixtieq jaxassra li tilgħu l-finali u nirbuha. Jiena għandi feeling bi li mmorru tajjeb dis-sena nerġgħu hija biss flod żedin li qiegħdin qiegħed fit-top 10 fis-seba' post qiegħed tajjeb li nsemmi u hemmhekk qegħdin l-aħwa hija hemmhekk qegħdin jiena. Il-lejla, silence jkun il-mobile, diġa preparajtu daqxej snacks u luminata għalli nintefa mek fuq dak is-sufan u nara l-ewwel semifinali tal-Eurovision u min jaf kif se nkunu l-Maltin u l-Awċin il-ħamis li ġej, kif nisimgħu Malta ejja ħa nitilgħu għall-finali. Ej jgħidin, ġibinna t-tazza, hey!
1: Malta's biggest festival playground is officially back for its 19th year and Bay's got your access.
2: Earth Garden 2026 at Ta'ali.

Sindra jimmija għaw nekat li ta' Tower of Sinar u badnija fuq il-mużika l-lum specialment li batta fuq il-Eurovision id-dak se jibda l-lejla l-ewel semifinali ġewa Vienna u dejb nsemmi u koll il-bira ġej kellu homegrown program dedikat għal diski u artist lokali bħal zo merċiqa li kienet ma ġej kil-bira kittkellem dwar il-karriera tagħha biex tara l-lista kollha ġurnata f'assolt dwar homegrown bay.com/homegrown u dak jerġi ritorna nhar it-tnejn li ġej naf li fadallu ma tajb ninfakrek nhar it-tnejn li ġej bejn is-seba' ta' filgħaxija il-qudiem inkomplu bdina lissa Benson Boone Beautiful Things.

0: left the city. Drake Hotline Bling, ġri oħroġ l-album ġdid tiegħu dax-xahar, suppost dejjem kif jaqbżu 7 nisin 14-il minuta ta' warna f'xinhar u naf li ilek tistenja mhux ħażin sakemm tritorna imma waslet fl-aħħar ejja ħadd franka.
1: The Summer Plaza Playlist with the Plaza Shopping Center.
0: Reġet waslet għal-ġim oħra, The Summer Plaza Playlist fej issa għandek iċ-ċans biex tidħol ġol lista tal-finalisti tagħna. Ibgħat li messaġġ issa fuq il-WhatsApp dik id-diska li tfakrek ħafna fis-sajf, hekk your go-to summer song. Eżempju tiegħi u semmejt tal-bieraħ din tibqa' Cake by the Ocean ta' DNCE, toġobni ta' vera, kif nisbaħħa, verek awtomatikament tfakkarni fil-baħar u fil-barbecues. Imma x'inhija tiegħek ibgħat li issa fuq WhatsApp your go-to summer song fuq 99 000 897 ħalli ndaħlek għal ġollista tal-finalisti tagħna jiġifieri aktar viċin biex dilġima stess takkwista dawk il-100 euro in vouchers biex tonfqhom ġewwa The Plaza Shopping Center. Grazzi kbira lilhom u anke 897 Bay, ibgħatli dik id-diska tinsinix.

0: Regina Shopping Centre.
1: Full terms at bay.com.mt. Bay. Bay weather.
0: With APS Bank. Values you can bank on.
2: Nirrankaw għat-tlet sija flimkien kif jaqbżu l-ħamsa ta' 1 senar l-lum vera ħarġitilna ġurnata sabiħa zat bħalbira. Xemx tiżreġ ftit żgħira żgħira msaħħab temperatura tinħassa 27 grad Celsius u l-lejla 17 grad Celsius. Inkomplu, waħda mill-favoriti tiegħi jisimha Dangerous Lover. Smaħħa waħda.
1: Ryan and Gale.

Rudimental, Ella Henderson jisima Alibi fuq ejda nisimim bejra jimmija kawnek għal-ħamsa u għaxra ta' għan ufsanaru jina il-bira batta fuq ta' finti situazzjoni fej l-aktar ħaġa zejda li ma' jkollok xabtit fil-odok min għaxin għatad dawl l-gżira u sbitċajt blafan u blajsi ma' ġara xejn imma ħana bada fuq ek illum simili li semmejt il-bira xin hija l-aktar ħaġa zejda u vera ma vera ta' ma jkollok xabtit kif tispiċċa biex xogħol nafli ħafna minnkom se tgħidu lit-traffiku imma forsi hemm dik ix-xi ħaġa oħra li ġratlek u hekk kellek abtit tgħid tkun kelma. Sewwa ejja ngħidu hekk. Ibatli waħda fuq WhatsApp fuq 9900897 ġatlek xi storja fuq WhatsApp u jien se ngħidlek x'ġara li jien ejja ngħidu li vera kienet sitwazzjoni awkward ħafna. Ibatli tiegħek sa dan it-tant se ngħidlek fuq tiegħi ftit minuti oħra ma' lissa nitfa' waħda ta' somber. Jisima Home Wrecker fuq bejt, laqna.

0: Tip qasabi ħawiz di throwback The Wanted Glad You Came Ray miyaka unek no gay lax qad id-daqxej talif Hello Hello Al 25 ta' warnof sinar Di tajba di diskavera ma l-istoria li ħanejglek ħanejglek mux tajba ta' xejn Eħx l-istoria li ħanejglek Sewa ma nafxek aġrat lek di Malbira jina batta fuq l-aktar ħaġa zejda li ma jkollok xabtit filu dokmini Għaxin qatar dawl l-gżira Speċaj blafan u AC Omtar għan xraba ma msomma Għaddiet Immo Il-ġurnata maddiet, eh? L-aktar ħaġa żejda ma jkollok xabtit kif tispiċċa mix-xogħol ħafna minnkom għedtu li traffiku ma jinġrat li xi ħaġa oħra wkoll li ma jkollok xabtit. Mort biex naqbad il-lift, sewwa, wara x-xogħol, daħal persuna ġol lift, stranġir ma konx naf minnu, naf żgur li kien barrani għax ma kienx jifhem naqas bil-Malti u naqas bl-Ingliż, imbagħad ngħidlek għal xi xkun naf, u isma' li. Weħel il-lift. Sewwa, weħel il-lift għal xi kwarta jew 20 minuta u mind you. Kelli fejn immur wara wasal tard, ifir ti taran nispjegalhom l-istorja u qalu li dik skuża u m'anti jomx tort laqalu hekk għax vera tinsta ma' skuża li tara fil-films din imma msomma kif weħel il-lift nafsu l-buttuna s-safra ngħidilha jien il-qampiena biex jiġu jiftkunna l-bieb. U ħadd ma rrisponda, issa biex taxxaqa isma' din ukoll bla service il-mobile kien fil-lift mela u mela biex kollox imur favorina l-ħaġa u jien qatt hemm nipprova nikkomunika ma' dal-proxmu biex nafin bis-sign language peress li ma jifhimnix jekk inkellmu bl-Ingliż jekk għandux service fil-mobile jew lew minn hawn u minn hemm mal-inqas fehmni. Ċempel tal-lift peress li kien hemm in-number tagħhom mal-inqas imwekkel u ġew jgħinuna ma' kważi isma' li ta' kif kważi 20 minuta domna fil-lift hawn weħlin mhix xajt 20 minuta. Mhux żejda wara x-xogħol, ma ġara xejn, daqsxejn ta' storja twila, imma hija għaddiet ukoll, għaddiet ukoll. Inti għandek xi storja minn tiegħek jew hekk xi storja li tispjega voice recording jew forsi messaġġ li nqalalek wara x-xogħol hekk tgħid hi kemm m'għandix appetit allum din. Ibgħat li waħda fuq WhatsApp fuq 99 000 897 u eżatt kif niġru ura ġejja kollaborazzjoni enormi tistennik. Ukoll waħda mill-ġodda, ibgħat inna sa dan it-tant.
1: Jamie, Taryn and Wayne on Bay Breakfast
2: with Crosscraft, Poltroni Sofa, Burger King and BOV.
3: Il-ħina kisa tkun imsifra tinsa li sta jkun hemm Martin li jistgħu jifmuk.
4: Le, il-bib tal-air portant ikun il-check mark li tieqaf parla fil-vojt bil-mal. Pronto, kon qed nil-Latvija u nismgħu
5: Vero,
6: Lisbona u hemmhekk nillaxka naqra l-sini meta kif barra mill-pajjiż.
7: U dak il-ħin iddur dil-mara hekk fuqi.
8: Ashley Jamie
9: in my airport Stistenna
1: Bay Breakfast
2: with Jamie, Taryn and Wayne back tomorrow when you wake up
1: Bay we need you now more than ever choose nursing as a rewarding career make a difference nursing the heartbeat of healthcare call now on 21448542 or visit mumn.org

0: Raj miyaka tlieta ta' warna f'sunar, dik kienet Dua Lipa, Houdini. Raj miyaka unekku fejna din il-fans ta' Bruno Mars.
1: Hey, bring me to Bruno.
2: With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize.
1: Hey.
0: Jista' jkun deġa' tirritorna llum imma tħabbera sek xejna xada, żgur sinilaba u waqt bej drive bejn it-tlieta ta' nofsinhar u anke s-seba' ta' filgħaxija. Fuq dan aktar nies biex indaħlu fil-lista tal-finalisti tagħna bħalissa għandna erba' lill-Alexia, Hayley, Maria u Alessia Marie li daħlet dal-għodux kombrazzjoni Alessia Marie. U intu wkoll tista' tkun għalġu lista tal-finalisti tagħna biex tirbaħ dawk il-par biljetti biex tmur tara lil Bruno Mars live ġewwa Milan bi flights u anke accommodations inkluż ħanejlek taħraq xi ħaġa. Nerġa' fakkek li kif tisma' l-cute message ibatinna messaġġ fuq WhatsApp fuq Bruno, jiġri tgħidilna Bruno biss fuq WhatsApp fuq 99 000 897 u jekk inċemplulek importanti li tibda bil-frażi Bej, bring me to Bruno. Importanti li tibda dik il-frażi. Bej, bring me to Bruno. Good luck kbira u ħanejlek taqtax qalbek ej aktar viċin biex titħol għalġol lista tal-finalisti tagħna. Grazzi kbira għal sħabna Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King u anka Accessorize. Aktar informazzjoni passoltu bej.com.mt. Inkomplu waħda mill-ġodda jħan minn hemm another 54 Ultra fuq Bej.

Isma' kemm tismagħha qatt m'għaddejhek tiġi xtejli ta' Kellani isma' Folded, rajem miegħek hawnhekk għas-sitta liqsin 10, tef għaxija u Spotify ħarġu feature ġdida iva fuq l-ewwel diski li kont tisma' inti meta ftaħ Spotify l-ewwel darba jissu li ikollok fl-aħħar tas-sena fl-Spotify Wrapped imma din daqsxejn differenti bħala feature u kulħadd imma kulħadd ta' jitfa fuqha bħalissa fuq l-istoris ta' Instagram, fuq Facebook kullimkien. Tiegħi ġiet u ma kellix liċken dubju speċjalment kemm jiena fejn kbir tagħha. Tariana Grande, God is a woman, jisema toġob newis, jina tibqa dik id-diska favorita tiegħi, jimsomma wahda mill-favoriti tiegħi minn Tariana Grande, wadni nismaħħa sal-lum il-ġurnata, Lara, grazzi kbira Lara, batitli wahda fuq il-WhatsApp tagħna, batitli tagħha qalt li raj tiegħi tibqa Justin Bieber, jisema confident dik ukoll. Għandek raġun Lara dik ukoll tibqa classic ta' Justin Bieber, u jiena toġob nimmens, sebilu xara ġejt bat nismaħħa wkoll Lara. Grazzi kbira li battilna u inti tiegħek x'inhi. Ma hija dik id-diska li bdejt tisma' fil-bidu u għadek tisma' ħassallum il-ġurnata. Let me know fuq WhatsApp fuq 99-000-897 u ma lissa nkomplu b'waħda mill-ġodda ta' Era Star jisma' Where Do We Go fuq bejt laqna. You-

0: The car share the house fej dan isem bej rajim mija ka 86 minuti ta' filaxija u mowa għafċ, mux bieċajta dejlik mowa għafċ nisfen maħħadin fil-studio. Ej, bri kull min jaddi għawne, kara, jibda jajt ma dan il-lum u rajti għaw xeba enerġija dik. Dan u għaskotix DJ u kol Ewan McVicar u għapparti minna kwa music producer tal-ġen u din wahda minnom id-diviri tal-ġen fajn jamilux fil-playlist tana, artist prominenti specialment fil-qasam ta' dance u anka elektronik u jkollu bżon tisma wahda mekkejr bħiċi kultan, specialment tal-flashija, specialment tal-matraffiku. Din tefa tisfen u tkanta fil-traffic ġem u xalli għom ib-qab u hej.
1: It's Taylor Swift.
2: Taylor Swift.
1: I love you so much.
3: Bay.

Waħda country, atleta fil-axija, Miles Smith, nice to meet you. Raj miaka unekka 6:30, sniqsin 5 ta' fil-axija, unfakrek ftit biex ma titlifx lil-Wayne u anka lil-Terin, għada Iva se terġa tkun ma'kom Terin għada fil-ħodu, peress li kienet daqxej sik miskina u Jamie hija daqxejn off ukoll. Kompetizzjonijiet kbar xi jsemmu kif ukoll xi affarijiet interessanti preparati għalik, m'għandix li x'kien dubju. Bej breakfast bejn is-6 ta' fil-ħodu u anka l-10 ta' fil-ħodu, isma' minni titlifhomx.

Kien meta tajbu ġvera speċjalment tal-fela xija tismaħħa daqxej relax fil-karozza ġvera. Dominic Fike, White Keys, fejta li sewin bej, wissa, minna unu ftit ta' minuti oħra jerġa' jirritorna Jake, il-king tal-mużika lokali homegrown u based on 40, u se jerġa' jżomlu kumpanija Flok Chanel peress li daqxej sekk illum. Dilli ġejja, fakkarni fiħa, jisima espresso, joġbu l-kafeta.

lehet Up, Out and Gone fuaid na rísam behidat seita Tung Twister a megparolinti kifinti a dínit lita felasíja kwasi a dujurna toħra u kol forsi a tondu e ilura dar forsi kellek naqra overtime jon kella wara xxol kellek naqra għaddi għalli xkultan tifimni bil fors wara xxol ovvjament rridu ndaħlu ċertu għaddin kella ma nafx meta ħajsiru aparti minn hekk ma nafx ikkux wadi però ġieli jkollok litteralment tiħul liv biex jinexrek tagħmel ċertu qaddi għaliex tant kemm ikollna ġen biex xogħol u dal-affarijiet kollha u tfardu waslhom l-iskola u dal-affarijiet kollha jiġifieri jeħe kollox bil-ġen u kultant biex insibu ċans nagħmlu ċertu affarijiet bil-fors li tieħu liv. Però ġejk hawnhekk iżommlok kumpanija Flok Chanel lum sal-10 u sar inkomplu għaddejjem ma' din Olivia Dean fuq bej.

Tay McRae, the cat sports car for 97 Bay, a kinti nara fissato, looking forward to season 1 ta' Harry Potter issa li ser joħroġ Christmas Day. Il-good news ili apparentament għadu naqas bis ħaret season 1, ovvjament, pero diġa ġi renewed għal season 2. Tant kemm qed jemnu li ser ikun kbir dan is-series li diġa ġeddu għal season 2, jiġifieri ser jibdew jiffilmjaw Chamber of Secrets fil-ġimgħat li ġejjin. Jiġifieri jiena kważi serraħ li moħħi at this point li dak ser ikun series tajjeb għaliex jekk inti bħali ovvjament kont iffissat. U l-films oriġinali se qed tibża dik in-naqra żgħira li forsi dan is-series ser ikun żejjed mhux ser ikun tajjeb. Daqs il-films, però l-fatt li diġa ġi renewed xhur qabel ma ħaret season 1 inħoss li sinjali qed jemnu big time fih u għandna nistennew xi ħaġa tajba fimni jiena sa issa bħal kulħadd kull ma rajt huwa t-trailer li għadu kif ħareġ ukoll ftit tal-ġimgħa ilu jkoll nammetti li dak it-trailer der vera vera tajjeb. Dak inti qed nitlob li jfittex jasal Christmas Day ħalli kun nista' noqgħod nara l-episodes kollha.

Proprio con la leggenda Alicia Keys o anche Jay-Z, The Cat, Empire State of Mind, Lada. Li kwanti għata unek għal programmi juħor ta' Homegrown fej għal darbohra. Kien atletzi għazħata artisti u diski lokali u għaparti minnek. Il-brak jgħet naqra ta' kif ta' battajċ, ġa ġdida li jina u koll, għalix kenna artista ġdida, l-ewwel single li ħarġet u spiċċata unek għal waqt Homegrown żew imerċi u koll per inti forsi. Tlif xi ħaġa minn dak kollu li ġera meta jien kont qed nintervista l Zoe wkoll u nsiru nafu għaddaqs xi aħjar ħalli għalija jiena biex nipprova niskopri dik innaqra żgħira iżjed u nissendika. Iċċekkja socials tagħna fuq TikTok u anki Instagram ser ikun available kollox imsomma għal iktar tard matul din il-ġimgħa. U l-iktar hits li huma trending f'pajjiżna, iċċekkjahom bay.com/homegrown minn hemmhekk.

completamente differenti mill-imdorri jinismaw is-soltu minn għandhom l-artisti fim li huwa naqra host country kważi kważi. Ella Langley, dikha Be Her for 897 Bay llum il-lejla minn hawn f'tan murti oħra kważi kważi sert kwa tibda l-ewwel semifinali tal-Eurovision Song Contest illum inkunu ktar relaxed ukoll, probabbilment ikunu ħafna laqas bisjara at this point ukoll, peress li Malta mi jisser tikkompeti illum. Tinsix li Aiden se rikwetet il-performance tijaw nar ħamis li ġej lejla ħarta show, jiġifieri jekk inti forsi kont tittama li se tara l-Malta fil-bidu tkun tista' torqod pjuttost bil-kontra. La ħejja ħaġa li tieħu nasa fil-bidu tijaw ma tikollok il-maraħdejk li tik daqqab minkbej għam somgħu tajlek tqum minn hemm ħalli tkun tista' tara il-performance ta' Aiden. Kemm importanti li nissapport tiegħu wkoll, eh? Għalix kultan ibda nara ċertu kummenti fuq Facebook li verament dejquni, eh? Kolla kemm għandna irdu nissapport jgħu il-pajjiżna bit-tama li ovvjament. Jirnexxinu ngħaddu għandna rissib li ġej għall-finali għaliex wara kollox tkun aqrab bla sens jekk għandna finali mingħajr Malta, mhux hekk?

Prada fejna risa minn bej kif qed jiftiġre biss il-bot ukoll minn Earth Garden dak jerġa' jirritwarna wkoll għal ma naf kemm il-sena kemm hux ħaġa sabiha wkoll jkollna xi ħaġa lokali kważi kważi tibqa' ssir is-sena wara l-oħra. Dak jirritwarna eżatt fit-30 ta' Mejju li ġej aħna ser inkunu qegħdin hemmhekk ukoll biex niċċelebraw Earth Garden u hija xi ħaġa relatata wkoll mal artisti lokali ser inkunu qegħdin nagħmlu programm sħiħ ta' homegrown mintaqali għal Earth Garden fejn miegħi ser ikolli wkoll ħafna mistednin, ħafna artisti lokali li ser insiru nafuhom daqs jaħjar ukoll għal dakinhar. Kollox is-sibt fit-30 ta' Mejju bej l-10 u s-sija ta' wara l-offsinar ġek titaqta' kurzita dwar ħafna artisti, għal allura tisimgħu dak, eh?

0: Għanna fil-sajf din u vera, Sean Paul kad għad bizzi fuq bej, u għanti jistaj kulli tkun naqra bizzi għallu li juriġi għalix wasal il-ħin li rritkallimu daqxej dwar din.
1: Bring me to Bruno.
2: With Domino's.

minsħabek li tmorru taraw il-Bruno Mars, Lulju li ġej parti mir-romantic tour tiegħu ġewwa Milan u qed nisba' postijiet li tista' tkun qed tara inti kunċert. U mhux qed ngħidu kwalinkwa artista jew inkella xi artist li għadu qed jibda imma Bruno Mars. Il-flights, l-accommodation u anki stadium tickets għali kull xaħat minn sħabek grazzi għal Burger King, MCCAA, Transport Malta, Domino's, Accessorize u anki Michael Attart Limited. Kull ma tittamel u għavvera faċli u għadattent għal meta tisma dak il-Q2 message u għadbej breakfast ma' Jamie, Taryn u Wayne, jon kell anki Bay Drive ma' Ryan u Gail u xolo kull ma tisma dak il-Q2 message ibat il-kelma Bruno fuq 99-0-897 umbat jista' jkun li xaħat minnom iċempillek. Pero l-iktar ħaġa importanti u għawnek titħol l-iktar bitċa xogħol li għandek inti. U għalli jekk inċemplulek ma twiġibx bil-kelma hello imma bil-frażi bej bring me to Bruno. Għamel hekk u inti daqshekk faċli biex tispiċċa titħol fil-finali. Jiġifieri moħħok hemm għaliex għadha fil-ħodu jista' jkun inċemplu lilek.

Anna din il-ġimgħa Charlie Puth u Love in Exile fajn li jisem bej. U tibda tinduna li temperatura bdiet tiżdied meta l-ewwel konverzazzjoni x-xogħol meta jidħol kulħadd kulħadd jibda sejjer uff xi sħana u dan affarijiet kollha msomma kulħadd imur ikkargat biex imur jixal lejsi wkoll jiena infatti sa jiena wieħed minn dawk li ma li nidħol ix-xogħol u ħaġa li nagħmel is-soltu hija li mmur nagħmel bela kafè. Immissa l-ewwel ħaġa hija li ninniżel il-basket u litterament nixal lejsi u mbagħad. Nibda kif taqbad tajt nikkuri għadek innaqra żgħira u mbagħad nieħu kafe li xovjen ma li tidħol inti u ġatkun bil-fawra jekk taqbadu tuħu kafe mill-ewwel ovvjament iktar ser tagħmel is-sitwazzjoni dik innaqra żgħira qal. Però tifhimni inti hekk qed jiġri x-xogħol kulħadd jibda jgerger bisħana u kulħadd imur ikkargat għal-lejsi u bagħadilna WhatsApp 9 9 0 8 97.

Għanna f-playlist tana din il-ġimgħa tajla u anke Zara Larson dik Cheated It Again. Ovvjament kurżda kbira biex inkunu nafu kif ser tmur ukoll għal-waqt based of fort. Nara ħadd li ġej inkun jagħti hawnhekk għal darba oħra biex noddu l-aqwa 40, però jekk inti forsi. Tlif xi ħaġa l-ħadd li għadda iċċekkja kollox. Bay.com/tofort and ikissib kollox aġġornat hemmhekk.